e mo pe ti instrumental yen ba tin lo a fe ran awon eyan lowo bi mo ti se so siwaju ipe a o ni le pe awon kankan lo eni kankan lo ni rede ni pe amala festival wa e mo pe saturday to gbe ninu osu kejo yo waye awon le chasi ti ko ticket fun mi ni babi orupe lo mama kan nigba ta pade ni bi pago awon na ti ja meta sibe mama wa yun mami jio won ni kin fun eyan mewa lati jo mejo lo fun ti omo omo won won fi sori omo omo won bi pe ah ebi oni pa wa o ire akare gbogbo wa o ye mi na fi mewa kun ta ba won to lon ba tun le ran wa lowo a bere si ni pin ticket amala lati ijo mejo lo eto atesiwaju e se te n gbo wa orin ati eri re 32 fm 94.9 e je ka lo sawujo wa